0: prends tous un chèque, c'est ok.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean. Damutzen naiz Joan egingo naizela esateko orduan. Bai, maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Ubon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

Zor biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...

0: ibiltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Gainsbourg Radio.